ہمارا شک بے بنیاد نہیں ہے شما، میں چاندنی سے محبت کرتا ہوں، میں چاندنی سے محبت کرتا ہوں، شوبھا میں تمہیں کسی بات کا دوش نہیں دینا چاہتا، اگر میرا کوئی ماضی تھا، میرا کوئی اتیت تھا، اگر میری کوئی اپنی زندگی تھی تو کیا تم مجھے دوشی ٹھہراؤ؟ تم سے شادی کرنے کے بعد میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، بھلا دیا میں نے اپنے ماضی کو، پھولے سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، سمجھ لیا کہ اب میں اس سے کبھی نہیں ملوں گا، وہ مجھ سے دور بہت دور چلی گئی، لیکن وقت نے مجھے اٹھا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا، بتاؤ میں وقت سے آنکھیں چرا کر کہاں بھاگ سکتا ہوں، کہاں بھاگ سکتا ہوں میں؟